サイド3がジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。開戦当初に総人口の半数が死に、人々は自らの行為に恐怖を感じ

新鋭戦艦ホワイトベースの少年パイロットアムロ・レイはいくつかの戦いを経ていつしか一人前の戦士に育っている。